Wape pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko. Yo zongisa. Oh malchance au nini. Aïe. To komo comprendre yo. Mengana zwaki na nganda na yo te. Kabela ki ngai na fubu. Okaka kombo fubu.